Мабуть, найважливіше, що трапилось бачити в житті, камені серед міста, з яких виростають дерева. Гранітна основа скандинавських столиць. Пейзажі, наповнені стійкістю і любов'ю. Сумнівна радість бути деревом. Сумнівна честь рівно тримати спину, відчуваючи під собою смертельний холод вітчизни. Стояти на вітрі, що вчить стриманості. Чіплятись за твердість, як за останню надію. Друзі дерева, ви, кинуті на каміння, ніби проповідники на жорстокий розсуд тварин. Чи ви шкодували, бодай колись, за тим, що народжені були в мороці, що не пізнали від народження легкість середземноморських узбереж? Друзі дерева, чи нарікали ви, бодай колись, на вітер, що зробив вас такими незламними? Чи скаржились ви, бодай іноді, на берег, яким обмежувалась для вас вітряна лінія батьківщини? Ми будемо брати від життя все, що зможемо взяти. Ми будемо кричати слова подяки в сонячні небеса наших міст. Ми будемо плакати від щастя і сміятись від неможливості все змінити. Ми будемо зміцнювати берегову лінію. Країна схожа на холодний камінь. Люди схожі на теплі дерева.

Поміж тим, що ми встигли втратити, і тим, у що ми далі віримо, проходить лінія осіннього пташиного трафіку, прокреслений нігтем слід на всеті неба. Час розкладається на траєкторії лисячих слідів, що ведуть від залізниці, на хребтове витягування стебел молочаю уздовж річкового берега. Час надламується, мов гілка. Годі щось поправити. Годі відновити злагоджений рух життя в напрямку смерті. Нами почався найсерйозніший текст. Творитимеш із убивцями, коли ніжні і насторожені небеса запалають по-справжньому.